0: Hjertelig velkommen til denne versjonen av Frokostshowets podcast, tilfeldigvis akkurat nå, fredag!
1: Edition.
0: Edition. Pilgaard, halla.
1: Halla.
0: Lunde, kjenne.
2: Halla.
0: Røste, heisan, heisan.
1: Heisan, heisan. Fy faen, det hørte så litt kul ut, Stian.
0: Ja, jeg vet, apropos kul, det ikke du.
2: Nei.
1: Nei. Altså, du ser på meg? Nei.
0: Ja, fordi du kom med et spørsmål her i dag, og det da, sånt ler jeg av.
2: Kan ikke
0: ja.
2: Du stille oss det spørsmålet på nytt?
1: Da ble jeg hånet. Tenk deg deg, du som hører på da, har, vet du svaret på dette her? Det sikkert ja, men...
0: Og du, han kan også spørre det helt sånn blodseriøst.
1: Ja, jeg hørte en reklame, så nevnte de noe sånn, er det et eller annet sånn 67-greier? Og jeg bare, hva faen er det liksom? Ja, men sånn, har du hatt et 67, et eller annet sånn?
0: Nei, du spurte, hva er 67?
1: Ja, eller 67 eller et eller annet sånn greier, så bare, 67. Så fikk jeg bare det, ja, ikke sant, da hører du attituden.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, men er det gjengs, er det for noe?
2: Ja,
0: det er veldig gøy jo, for det var bare to dager siden jeg satt der og ikke visste hva everything shower var, så jeg skal ikke si noe. Men det er bare gøy med en gang man vet noe, og så kommer det andre og spør.
2: Ja.
0: Da blir man sånn,
1: ja, blir vet du ikke det?
2: Og så tror jeg også det er litt sånn ekstra gøy når det spørsmålet kommer liksom to år etter at den trenden har vært. På en måte.
0: Ja, det er litt som det kommer til sånn, du, det er planking-greiene, hva er det? Det er planking liksom.
1: Ja.
0: Det er litt sånn jeg følte det var nå. Ja, ja.
1: Ja, men 6-7, altså, jeg tenker det er jo null logikk.
0: Og det er det som er irriterende nå, for det er det som er svaret. Og svaret er ingenting.
2: Det betyr egentlig ingenting, men greier at det har blitt en sånn der greie, spesielt for barn da.
1: Ja, det er barn.
2: Ja, det er spesielt barn. Så hvis for eksempel, la oss si lillesøsteren min da, hadde sagt sånn, når skal vi spise middag i kveld? Så hadde jeg sagt sånn, ja, kanskje sånn i 6-7-tiden. Da hadde hun begynt med en gang, 6-7, og opp med hendene, ja, og liksom, ja.
0: Så det betyr ingenting, det er bare dritirriterende.
2: Ja,
1: ja men kan man, ja, nei, hva kan sier man da? Altså, hva sier man, altså, hva skal jeg ha til middag da? Kan man si 6-7?
2: Nei!
1: Jeg skal ikke ha mat, liksom.
2: Nei!
1: Altså, jeg skjønner det fortsatt ikke.
2: Nei, men det er jo hvis noen sier,
1: for eksempel. I hvilke sammenheng sier man det, liksom?
2: Ja, men det er hvis, la oss si at du, for, når jeg spør deg sånn, når er det du starter, når er det du skal stå opp i morgen tidlig?
1: Ja,
2: når
1: jeg våkner.
2: Ja, så sier du sånn, jeg står opp sånn i 6-7-tiden. Da må jeg svare, 6-7!
0: Ja, apropos, det er liksom, hvis noen sier...
1: Så hvis jeg sier...
0: Petter, jeg skal, for å forklare ditt hode da. Hvis du ser tallet 69...
1: Ja, da tenker jeg på helt andre ting.
0: Ikke sant, og det gjør disse da når de ser 67 da, eller 67.
1: Ja, kunne du sagt det med en gang?
0: Ja, ikke sant? Det var jo på en måte mye lettere bare for å ta den der.
1: Ja, men for pokker kan ikke folk bare snakke vanlig, ja?
0: Det er gøy.
1: Hæ, sånn som alle skjønner det, liksom?
0: Ja, ja. Vi må også snakke litt om julebrus.
2: Ja.
0: Ja, fordi det er jo rett og slett sånn at i dag så har Martine julebrusoppdateringer som du får høre senere i podden.
2: Ja.
0: Men det er bare for å ha hørt, for det er jo ofte sånn, når du nevner noe her på lufta, enten det er mumikopper eller et eller annet, så renner du inn masse meldinger på dette her.
2: Ja.
0: Har du hatt mye julebrus i inbox om dagen, du?
2: DM-en min har vært full av julebrus. Det er folk som inviterer meg hjem i kjelleren deres, for der står en flaske fra i fjor.
1: Jeg håper ikke du sier ja til det.
0: Det høres ikke bra ut.
2: Nei, og det er...
0: Vil du komme til kjelleren min, Martine?
2: Ja, og jeg har fått så mye bilder av at enkelte steder har fått inn julebrus. Altså, det har tatt helt av i den inboxen min. Det har tatt helt av.
0: Men er det sant? Har folk julebrus fra i fjor stående?
2: Tydeligvis!
0: Er ikke det bare helt, er ikke det helt sinnssykt?
1: Nei, vet du hva? Dette her er beredskapslager, for at det var jo noen år siden faktisk de måtte trekke hele batchen med julebrus, fordi de hadde funnet noe glasskår i en av flaskene.
2: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Så du vet jo aldri.
0: Altså, ja, backup i tilfellet ikke ble noe julebrus i år, liksom.
1: Ja.
0: Jeg bare skjønner ikke konseptet med å ha noe så godt liggende så lenge uten noe.
2: Nei, det skjønner ikke jeg. Hvordan klarer de å ha den bare nede i kjelleren? Hadde jeg visst at det sto en julebrus et eller annet sted hos meg, så hadde jo ikke den stått der så veldig lenge.
0: Enig.
2: Ja.
0: Det vet egentlig bare om et menneske som er sånn, og det er jo den Egil fra Drammen, som de kaller for julebruskongen. Julebruskongen.
2: Da kan jeg være julebrusdronninga.
0: Det kan du faktisk. Ja. Det er jo ferdig med å bli, for du er vel den i Norge nå som har jobbet tidligst og mest om julebrus.
2: Det er det så absolutt.
1: Dere burde egentlig bli sammen, egentlig.
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, men er ikke det deilig? Er ikke det litt sexy å på en måte bonde over en julebrus?
0: Nei, for han er en av de som har julebrus i kjelleren, og det var de du skulle unngå.
2: Det er de jeg skal unngå, for jeg vil ikke ned i noen kjellere. Men ja, inboxen min har vært veldig stappet, altså jeg har fått så mange forespørsler om jeg vil ha julebrus, og det har jeg sittet og snakket med bestemor om, så bestemor sa, kan ikke du snakke litt på radioen om at jeg gleder meg til juleakvitten, for nå håper jo bestemor på masse meldinger om akvitt da.
1: Og dette her er bra. Pleier hun å bli full på julaften og ta seg et par sånne shot for mye?
2: Nei, hun blir ikke full, det blir hun ikke, men hun glad I akkevitt, ja.
1: Ja, det perfekt.
0: Dette jo ikke først og fremst en trist historie, dette historien av en utrolig fet bestemor.
1: Det helt altså, riktig. Den dette gladmelding.
0: Den humoren der,
2: Anne, kjenner jeg. Så hvis noen har lyst til å sende bestemor litt akkevitt, så hun klar I døra.
0: Men kanskje det holder med en halv flaske der, kanskje. Tenk å sende pall, liksom.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Men nå går vi inn I den der trygge julebordsesongen, vet du, der folk går på den akkevittsmellen.
0: Du kaller det trygge sesongen, ja.
1: Ja, jeg tenker det. Det lunt og trygt, og på en måte folk vet jo at de skal bli drittings. Du slipper å lure på hvordan det går når du drikker akkevitt.
0: Og det mener jeg også, for det, har du vel blitt leid inn som sånn konferansierer på en julebord opp igjennom, du, Pilgaard?
1: Ja, ja, masse.
0: Det mener jeg også, det bør du tenke litt på som sjef, hvem du leier inn som konferansier.
2: Mm.
0: For det, hvis du på julebord med jobben, og så det Pilgaard som konferansier, I hvert fall back in this, jeg hadde tenkt, her oppfordres det jo til helvete.
2: Ja, ja det jeg gjør det.
1: Det. Ikke det som meningen I julebordet? Da skal man ut av det vanlige kjedelige å drikke vann til sunne I kantinen, ikke sant?
0: Mener jeg, hvis du som sjef bukker en Staceman og Pilgaard, da har du bedt om utroskap, for det akkurat det du har lagt opp til.
2: Det akkurat det man får da, tipper jeg.
0: Ikke sant?
2: Ja.
1: Helt enig. At en Staceman må ligge med alle?
0: Nei. Da vet du hva slags type fest du går til.
1: Ja. Ja, det blir snakkes neste dag. Det jo akkurat derfor de gjør det, ikke sant? De får jo ikke unngått den der tafsingen på julebord uansett.
2: Så derfor tar de inn deg og Staceman for å bare...
0: Embrace it.
2: Ja, ja ok.
0: Ja, det sunt det.
2: Ja.
0: Visste dere at vi har en sånn juleversjon av Åge Dahls sin jingle?
2: Nei,
0: den skal, men den skal vi ikke spille enda. Nei, julebrusen må komme ordentlig først.
1: Altså. Kan vi bare få de første to sekundene? Går det an?
0: Det lovet, Martine?
2: Ja.
0: Ja, det
1: Oi, det var en såkalt litt av teaser
0: Ja, jeg vet det Men det blir ikke før 1. desember altså Eller rundt der

0: er ikke bare i din DM, Martine, at det sendes inn julebrus om dagen. Det...
1: Sorry.
2: Kan jeg spørre, sorry at jeg spør med DM?
1: 67. DM, det er altså på Instagram, når noen sender en melding på Instagram, det heter jo DM.
0: Direkte
1: melding.
2: Ja, men kan du ikke bare si melding da?
1: Ok, send meg melding.
2: Ja, men heter det det? Seriøst? Er det det du liksom
0: kaller? Send meg en DM.
1: Ja, DM.
0: Ja.
1: Slider inn i DM. Ja,
0: send meg en fax, ble det dere ville å si.
2: Ja, og jeg tenker da står det, for det står jo ikke DM da jeg åpner min inbox.
1: Nei, ja.
2: Men det gjør du ikke her heller. Ja, vi går videre, skjønner jeg.
0: Okay, yep,
2: kjør!
0: Kjør, den er fin. Ja, det er blant annet Mari som har sendt bilde av julebrus i butikk og skriver i «Jeg kan tipse om at julebrusen allerede er på plass på Raufoss, Martine».
1: Raufoss?
0: Hvem skulle tro? Her er bildet. Julebrusen står i butikken.
1: Hvor er Raufoss?
0: Hvor er Raufoss?
1: Ja.
0: Det er jo Raufoss, da. Ja. Hvor er Molde? I Molde?
1: Ok,
0: eller sånn. Det er en
2: Google
0: time...
2: Google Maps, min venn.
0: Jeg, altså, vi som bodde i Hønefoss dro ofte til Raufoss, fordi de hadde så fint badeland.
1: Ok.
0: Så vi dro dit for å bade.
1: Så nå har de badeland og julebrus?
0: Ja, faen meg bade. Kanskje er Raufoss verdens beste by?
1: Å, herregud, jeg har valgt feil bosted.
0: Ja, og hun har da sendt et bilde fra Bunnpris Raufoss, som har altså lagt ut da, at de har trapt inn julebrusen allerede, så der er det muligheter så. Jeg vet ikke, enda er det i gang allerede, så er det Raufoss bare veldig forut for sin tid.
1: Ja, men de får snø litt tidligere, kanskje.
0: Snø, badeland, julebrus.
1: Ja.
0: Ja. Nei, da blir det å flytte til Raufoss hele gjengen.
1: Ja.
0: Vi skal også innom Ådne, som har hørt på gamle episoder, og har fått med seg en diskusjon vi hadde om dette med å ha varsler på... På mobilen sin, for eksempel da. Noen har jo helt OCD på sånn uleste mailer.
2: Sånn som meg.
0: Ja,
2: sånn, jeg må skru av.
1: Å herregud, Petter, du hadde fått panikk av å se på telefonen.
2: Det er helt riktig.
0: La oss ta en runde på det, for jeg også har jo det, at liksom jeg bryr meg ikke om det står, så nå står det 709 uleste mailer på meg.
2: Ja, det hadde jeg ikke klart.
0: Ikke sant? Ådne har, det er fra YouTube. Jeg visste at du kunne få varsler på YouTube, ja. Han skriver, hei P5, husker for en stund tilbake så snakket dere om at dere ikke kunne ha uleste meldinger og varslinger. Selv så har jeg ikke brydd meg mindre om dette her, og på YouTube så har jeg nå 19.002 varslinger på ting jeg bør se.
1: Å, herregud.
2: Da har du litt jobb foran deg, tenker jeg.
1: Det er ganske mye.
0: Ja, hva med deg, Martina? Har du noe sånne... For du gir også åpenbart beng i det.
1: Ja, folk sier sånn at du er så vanskelig å få tak i og alt sånne ting. Og når jeg ser på hvor mange uleste meldinger jeg har, på liksom vanlig sms.
0: Ok, den er syk, for en ting er uleste mailer og sånn, men sms'er og meldinger, og sånt, det leser jeg med en gang. Det gjør ikke du.
1: Nei. 1662 uleste meldinger.
0: Kødder du på meldinger?
1: Ja, på sms, yes.
0: Men det er jo, okay, så hvis jeg sender deg melding nå, så tar det 5,5 uker før du svarer.
1: Ja, noe sant.
0: Fordi det ligger 1000 foran meg i køen.
1: Men jeg har det problemet som jeg tror mange har, at man får en melding, man leser den når den er på liksom, hjemskjermen der, og så føler man at man har svart, og så har man ikke svart. Sånn er jeg. Så jeg føler selv at jeg har svart på den meldingen, men så har jeg ikke gjort det, eller så tenker jeg sånn, når jeg skal svare etterpå, så glemmer jeg det.
0: Ja,
1: så det hoper seg opp da.
2: Ja, men da vil den jo ikke merke seg hvis du åpnet den.
1: Hæ?
2: Ikke sant, du får ikke notification på en melding du ikke har åpnet.
0: Nei, du leser den når den dukker opp på hjemskjermen.
1: Ja, på hjemskjermen, så den låser skjermen.
2: Ja,
1: så jeg leser den der, og så glemmer jeg å svare.
0: Så tenker du sånn, jeg tenker ja, og så tenker du, da har jeg svart ja.
1: Ja.
0: Og så bare tenkte du svaret,
1: ja.
0: Og så gikk du videre i livet.
1: Ja.
0: Det er vakkert.
1: Ja.
0: Og 1000 meldinger senere, så sitter du her.
1: 1662 meldinger senere, så sitter jeg her og skjønner at jeg har en liten jobb foran meg.
2: Ja, så da skjønner du at jobbtilbudet gikk ikke på sms her, med tanke på at Martine fikk det med seg.
0: Nei, ikke sant.
2: Så det var det noe annet medium.
0: Ja. Ja, det er helt vilt. At hvordan klarte vi å få tak i deg til denne jobben i helt tatt?
1: Ja, det lurer jeg også på. Det var gjennom manageren, type.
0: Helt riktig, det var gjennom manageren. Ok, hvis du har flere mailer, så er det bare å fyre det av gårde. frokost@p5.no Hvem vil si de aller siste ord?
1: Petter, du kan jo ta det i dag. Kjør på.
0: 67.
1: DM.
0: Nei, det er for lang tid.
2: Nei, jeg visste ikke at
0: det var. Nei, hold kjeften din. Der er døra.
2: Der er døra. Nå!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: God morgen! Det en ny uke, men frykt ikke. Det ikke noe vits å stresse. Muligheten nesten akkurat det samme som du var forrige uke.
1: Ja, det nesten ikke muligheter engang. Det bare å, det her bare å overleve.
0: Det viktigste at du har stått opp.
1: Ja.
0: Fortsatt lever, selv om det mandag 28. september. Velkommen til frokostshow på P5. Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen, Stian Røste.
1: God morgen, Ken Vasenius Nilsen.
0: Vi er oss tre i dag, fordi det en i programmet som har høstferie.
1: Ja.
0: Altså høstferie, som det, han akkurat som et barn.
2: Ja, det ikke sant. Han har ikke bare høstferie, men han har høstferie i kontrakten sin.
1: Ja.
2: Det jo helt sinnssykt. Det han klart å lure inn der.
1: Petter Pilgaard, han går fortsatt på skolen, han, vet du.
0: Ja. Så han har høstferie.
1: Livets harde skole, der er høstferie, vet du, og vinterferie, alt som er deilig.

0: skal vi til Petter Pilgaards fun fact, men Petter Pilgaard, han har tatt ferie.
1: Ja da, så da har vi fått en kjekk, fantastisk supervikar på nesten 2 meter. Det meg! Det meg.
0: du klar?
1: Jeg så klar, ja. Visste du at det australiske dyret Wombat det eneste dyr I verden som har firkantet bæsj?
0: Det sykt
1: sånn. Det gøy?
0: Jeg har jo til og med klappet en wombat på rumpa men jeg, Så jeg burde jo da ha sett liksom hvordan dette kan bli firkantet Men det la jeg ikke merke til altså.
1: Jeg vet til og med hvorfor den firkantet
2: Oi.
1: Det for at de lever I sånn skrånet terreng Og så markerer de reviret sitt da, Territoriet sitt med bæsjen Så hvis den rund så ruller den bare ned Derfor har de utviklet Det geniale de utviklet firkantet bæsj Sånn at ikke den skal rulle bort fra området deres
2: Ja, ikke sant?
1: Det jo helt fantastisk.
2: Det helt fantastisk. Jeg må søke hva slags dyr dette for jeg litt usikker.
1: Ja, ja. Det litt sånn koala-lignende, bare ikke.
0: Ja, det ser ut som den koalaen som ikke vinner skjønnhetskonkurransen på en måte.
1: Lever kun I Australia.
2: Ok.
1: Og på noe øyer her og der.
2: Dette var en helt annerledes fun fact enn det Petter kom med. Det var litt sånn forskjell på ting her.
0: Ja, det sant. Dette var mye mer bæsjerelatert.
2: Bæsjerelatert.
1: Enig.
0: Ja. Takk skal du ha, Stian.
1: Bare hyggelig.

0: skal innom Kongsvinger, for i dag så er det Joakim som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen!
1: God morgen!
2: Kommer du, Joakim, til å ta deg litt høstferie i år, eller blir det ikke noe sånt på deg?
1: Nei, det har vi ikke hørt om.
2: Driver ikke med sånt?
1: Nei, det driver ikke med sånt.
2: Hvis du vinner 5000 da?
1: Ja, kanskje jeg kan ta en dag eventuelt.
2: Ok, da vet du hvor mye han tjener per dag. Det greit. Ja. Ok, Joakim, 10 ord på samme bokstav. Da sikrer deg altså 5000 kroner.
1: Yes.
2: Skal vi finne din bokstav?
1: Ja.
2: Ok, da setter vi i gang.
3: Dagens bokstav er K.
2: K for Kongsvinger.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: En frukt eller grønnsak?
1: Kål.
5: En sport?
1: Ikke sant.
2: Ja, faen.
1: Kano, ja.
5: Ja, et land?
1: Kenya.
5: Et klesplagg?
1: Kilt.
5: En kroppsdel?
1: Her står det.
5: Midt på beinet, cirka?
1: Kneet.
0: Man skulle tro at K er en helt grei bokstav, men det var liksom ikke det, for man må frem med både kano og kilt og sånn, bare for å finne helt vanlig.
2: Kilt hadde jeg glemt, så var det egentlig bra kommet på, Joakim.
1: Ja, nei, det var egentlig eneste jeg kom på.
2: Så ja, det startet, altså. All right, du kom halvveis, det er ikke gærent det allikevel da, på en mandag.
1: Ja, da.
0: Du er ikke helt fornøyd, Jær.
1: Nei, ja.
2: Joakim, takk for at du var med og ha en nydelig høstferiefri uke.
1: Jo, like så.
5: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det firehodede trollet har bare tre hoder i dag, for det ene hodet har dratt på høstferie.
1: Men det er han med det minste hodet, da det er Pilgaard, så er ikke så farlig.
0: Det er helt riktig, så de hodene som sitter igjen, det er Martine Lunde sitt hode.
2: Oh yes, hallo.
0: Stian Røstes hode. Og Ken Vasenius Nilsens hode.
2: Dere, jeg er verdens verste veninne.
1: Nei, Martine, har du gjort for noe?
2: Åh, vet du hva? Dette her er noe som jeg... Altså, jeg har vært livredd for at det skal skje. Mm. Det har ikke skjedd på 30 år, og i helgen så skjedde det.
1: Har du solgt barnet til venninna di på Finn?
2: Vet du hva, det er verre egentlig.
0: Nei, det kan ikke være verre enn det.
2: Nei, vet du hva, jeg er ikke så fornøyd med meg selv akkurat nå. Jeg er ikke det.
0: Alle dager er det Martina har gjort det.
2: Ja, og nå føler jeg, nå må jeg bare snakke om det. Ja,
0: da får det bli på andre siden av Tobias Sten.

0: Martine Lunde har ikke en god følelse etter helgen.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt verdens roligste helg, har ikke hatt noen planer, har bare slappet av og ja, levd i mitt eget tempo.
0: Burde jo være udramatisk.
1: Ja, helt til jeg plutselig går, får melding av en venninne, og jeg og denne venninna, vi pleier mest å ringes. Vi sender veldig sjelden meldinger, men det jo en av mine nærmeste venninner. Så hun sender meg da plutselig en melding som sånn, hva gjør du? Mm. Tenkte jeg sånn, det var litt random at hun sender meg en melding om det. Så jeg skriver bare sånn, jeg hos bestemor og bestefar, hva med deg? Og hun skriver, å, så koselig. Jeg på hytta. Jeg bare, ok. Så skriver hun, da tenkte jeg sånn, samtalen avsluttet. Ja. Nei, da kommer det et nytt spørsmål. Ja. Har du noen innspillinger i november? Tenkte jeg, fader til mas fra huda, vi pleier ikke å chatte sånn her. Og jeg bare, ja, jeg har bare et par dager med innspilling, hvorfor lurer du på det? Nei, hun tenkte feire, kanskje å feire bursdagen sin. Og jeg bare, å ja, så gøy, ja, men jeg kan i november, jeg.
2: Ja.
1: Så skriver hun, ja, for hvordan synes du det egentlig var å bli 30? Og da koblet jeg det. Du hadde bursdag dagen før!
2: Nei! Du har glemt venninna sin bursdag!
1: Jeg har glemt en av mine nærmeste venninner sin 30-årsdag. Og altså, hadde jeg bare glemt det, greit. Men hun hinter i denne samtalen. Bare sånn, jeg tenkte å feire bursdagen min i november. Jeg. Og så plutselig, hvordan synes du det var å bli 30? Og da er da jeg koblet det. Altså, den følelsen jeg satt med etter det. For jeg kunne ikke skylle på sånn, åja, nei, jeg har hatt en stakk. Av helg og hatt så mye å gjøre og jobbe. Nei, nei, for jeg ligger på sofaen hele den lørdagen.
2: Men spørsmål, var alt det her var sånn at hun var bitter og sånn og drev og hintet, eller hvordan var det da?
1: Nei, og da kommer jeg på det, og jeg bare sånn, å herregud, gratulerer med dagen som var i går, og sorry. Og da var hun sånn, nei, nei, ikke tenk på det, det går helt fint. Men altså, hun har sittet og hintet til det her nå. Altså, det der var så vondt.
2: Ja, og jeg kan bare si, jeg skjønner godt hvordan din venninne har det. Jeg også er en person som nesten hvert eneste år har blitt glemt bursdagen til. Ja, av både kjæreste, venner, familie og kollegaer, ikke minst. Så jeg, og jeg, eneste jeg vet er at de der dårlige samvittighetsgavene som kommer i etterkant av at du nå, Martine, må jo bjude på et
1: eller annet. Ja, jeg tenkte nå må jeg sende verdens største blomsterbukett.
2: De er fete, de gavene her, skjønner du.
1: Og de er det?
2: Ja, de er det.
1: Ok,
2: og,
1: da må jeg bare gjøre det.
2: Og de er dyre, skjønner du.
1: Jeg vet det, det er jo det.
3: Sten gjør det med vilje, han prøver å være så anonym han kan, sånn at folk skal glemme bursdagen hans, for da får han bedre gaver til slutt.
2: Ja, nå må du bare framme lommeboka.
1: Ja, for det her er vondt, Lunde. Det er vondt.
2: Ja, den er vond, altså.
3: Det er ikke verre enn at det er bare å gi henne 10 000 spenn, så er den god.

0: kanskje Rikard kan komme seg til syden hvis han ordentlig I quiz. God morgen, Rikard.
1: Ja, god morgen, ja.
2: Ja, ja, ja. Fem spørsmål på ett minutt, så du en vinner, vet du, Rikard.
1: Yes.
2: Yay! Skal vi rett og slett gi det et forsøk?
1: Ja, jeg klar.
2: Ja, så bra. Da setter vi I gang.

0: Hvem hadde en hit med låta All the Right Moves i 2009?
1: One Republic.
0: Det er riktig. I hvilken republikk ligger feriebyen Cancun?
1: Mexico.
0: Det er riktig. Meksikanske Sergio Checo Perez er kjent for hvilken motorsport?
1: Hvilken motorsport? Formel 1.
0: Det er riktig. Formel 1-sjåfør Lewis Hamilton date for tiden hvilken kjendis?
1: Lewis Hamilton, kjendis.
2: Han er god på kjendisgossip her, Rikard.
1: Daniel Lloyd?
0: Nei. Han deiter nå en veldig kjent person, altså.
1: Jeg venter nå. Kim Kardashian?
0: Det er riktig. Kim Possible er en fiktiv karakter, men hva heter hennes beste venn?
1: Kim Possible, beste venn
2: til Kim Possible.
1: Unstoppable.
2: Hva sa du?
1: Unstoppable.
2: Om Ron Stoppable er bestevenn til Kim Possible? Yeah! Ja da! Herregud!
3: Wow! Yes!
4: Også i siste dramatiske sekund. Ja,
1: det var...
0: Der kom svaret på siste sekundet.
2: Ja, det gjorde det.
4: Altså, Ron Stoppable, det er ikke et ord man sier hver dag heller. Skal jeg slenge ut Ron Stoppable her og bare se om det funker?
2: Kan det være Ron Stoppable?
4: Nei, Rikard, dette var jo en fest av en mandag da.
1: Ja, fantastisk start på uka.
4: Ja, helt nydelig. Du, gratulerer så mye.
1: Jo, takk for det.
2: God tur til syden, og ha en fin dag da.
1: Ja, like måte. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: et litt spesielt fenomen som oppstår når det for eksempel høstferie som det nå da. Det jo at veldig mange barn må bli med sine foreldre på jobb.
1: Ja, og det tror jeg på en måte alle barn i Norge på et tidspunkt har vært med mutteren eller fatteren på jobb. Og det 50-50 om det dritkult eller bare oh my lord snork. Hvordan var det for deg? PFM mitt setter vi på Snap og vi kan jo høre fra Julian som skriver Jeg var med moren min på jobb jeg, i ferier og hun lege. Ja. Og den eneste grunnen til at det var sånn litt randisent, det var at det sto en Playstation på spiserommet som jeg kunne bruke å spille hele dagen.
2: Ah, det veldig godt at de har Playstation på et legekontor.
0: Ja, det visste jeg ikke at de hadde.
2: Ja, sånn på pauserommet.
1: Jeg vet, og det gir så mye mening, at da er det tusen ganger fetere å være med på jobb.
0: Det veldig gøy. Der sitter liksom våre smarteste folk og krangler om en fotballkamp, liksom, på en måte. Det jo nydelig å tenke på, da.
1: Ja, sant.
0: Jeg pleide å være med fatteren på jobb i noen høstferier, jeg også, og da var fatteren bussmekaniker.
2: Oi!
0: Så jeg var inne på et sånt stort sånn verste hvor de på en måte fikser busser og sånn da. Og det var jo jævla gøy når man barn. For det første så var det bare spennende å være i en hel buss som du har for deg selv.
1: Ja.
0: Som ikke noen andre i liksom.
1: Ja, det helt godt.
0: Man kan surre rundt på den bussen.
1: Og så har det mange ledninger og slanger man kan dra ut. Ja, det var jo så mye krasj den sommeren der, men det snakker vi ikke om.
0: Det snakker vi veldig lite om. Husk at jeg synes det var gøyest bare å vaske hendene.
2: Vaske hendene?
0: Ja, det smos oppe der.

0: så var det mandag. Men er den blå? Hvilken farge har din mandag? Stian Røste.
1: Ja, den er rød.
0: Den er rød mandag, du.
1: Ja.
0: Hva med deg, Martine Lunde?
2: Rosa.
0: Rosa mandag.
2: Rosa mandag.
1: Det er Ken.
0: Ja, svart mandag. Ja,
1: den er lei, den er under blå. Men du kan ikke være bitter og lei når du har vært premiere på Skal vi danse i helgen. Hver eneste lørdag nå kan vi benke oss i sofaen fremover for å se hvem av disse kjendisene som gjør det best på parketten.
2: Åh, høstens vakreste eventyr, er ikke det, Ken?
0: Jeg svarer ofte nei på det spørsmålet.
1: Du må prøve det i hvert fall en gang.
0: Hva er det å se på det?
1: 100%.
0: Jeg skal høre på dere først, så skal vi se da.
1: Ja, det skal du få lov til da. Hvem gjorde det best, hvem gjorde det verst, og hvem tror vi kommer til å vinne hele dritten? Om vi tar debatten da, hvert øyeblikk.

0: kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse?
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse? Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta, jeg gledet meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå da, ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig litt sånn forbanna på øynene.
1: Er det sant? Ja, kom inn tre dager før.
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, ja, fordi at hun steppet jo inn for Henriette Lien, så hun hadde jo bare to dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjæringa var bedre enn meg på to dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, Øyen Krog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlige i år, og en sterk gjeng. Altså, Lea Ben gjorde det bra, Victoria Nadine, Øyen Krog, og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøtt? Dette idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han nå, vet du. Ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde, hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker er en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år. Hvem altså, går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg må nok, jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest, og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker, og likevel så var Øyen bedre enn meg etter to dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig, så jeg går for Øyen altså.
1: Jeg er enig, jeg er redd Øyen gikk i fella, og være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Er det et problem i Skal vi danse?
1: Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp, det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt.
0: Ah.
1: Så der, Øyen, der bæsjer du deg selv på leggen. Så jeg tror det er... det er et godt spørsmål. Hvem går vi for deg? Jeg tror jeg går for Lea Ben, altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter du nå?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyen har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for Øyen.
1: Ken, hvem går du for da?
0: Ja, ja.
1: Da får du ta Øyen da, vet du.
0: Jeg går for TV2 som vinner da. Skal vi danse også dette året? Tror jeg. Å, for et opplegg.
1: Kygo var i salen da.
2: Ja, ja, ja.
0: Var Kygo der?
1: Ja, ja, ja.

0: Nå har vi fått selskap av Vidar Lilberg. God morgen!
1: God morgen! I dag så stiller jeg spørsmålet i lunsjen. Er Kygo verdens verste kjæreste?
2: Oi, ok, forklar deg selv.
1: Nei, altså jeg har jo sjekket da turnéplanen til Kygo på forhånd av Skal vi danse for å sjekke. Kommer han for å støtte sin kjæreste Victoria Nadine?
0: Ja.
1: Så fant jeg ut at han har masse konserter i hele oktober, fylt opp, skal spille Las Vegas hver helg, men denne lørdagen, helt fri.
0: Ja.
1: Ingen turnéplaner.
0: Ups.
1: Jeg tenkte, fyttekatta, han er en god kjæreste, han kommer for å støtte dama Victoria Nadine under Skal vi danse.
0: Ja, ja, ja.
1: Var han der da? Ja. Var Kygo på Skal vi danse på lørdag?
0: Ja.
1: Nei. Jo.
0: Jo.
1: Nei, det var han ikke.
3: Jo. Jo.
1: Var det?
3: Ja!
1: I publikum?
3: Ja!
1: Men vi sendte jo reporter dit.
0: Ja!
3: Han var der, han.
1: Nei,
3: han satt der så stolt, han ble jo filmet flere ganger, han.
1: Ja, faen.
2: Og svar på om Kygo er verdens verste kjæreste, eller ikke?
1: Det er nei, det er nei. Kygo er en god kjæreste, han, da.
0: Det er veldig gøy. God sending, da.
1: Takk.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, det.

Jeg har sagt opp kantineordningen her på huset for en liten stund og begynt å ta med matpakke på jobb. Tenkte jeg kanskje jeg kunne spare litt penger på det. Problemet er bare at jeg spiser gjerne matpakka min nå før sendingen, og så er jeg skrubbsulten igjen til klokka tolv. Så nå, akkurat nå, så, så må jeg både ha kantinemat og matpakke. Spiser egentlig bare mer. Vet ikke helt hvordan det funker å spare penger med det der, jeg.

0: se den beste av oss, altså. Og glemme noe viktig med de vi veldig glad i. I helgen så var det Martine Lunde I frokostshowet sin tur. Bestevenninna tok nemlig kontakt. Men var det noe Martine hadde glemt?
1: Så hun sender meg da plutselig en melding som sånn, hva gjør du? Tenkte jeg sånn, det var litt random at hun sender meg en melding om det. Så jeg skriver bare sånn, jeg hos bestemor og bestefar, hva med deg? Og hun skriver, å, så koselig. Jeg på hytta. Jeg bare, ok. Så skriver hun, og da tenkte jeg sånn, samtalen avsluttet. Ja. Nei, da kommer det et nytt spørsmål. Har du noen innspillinger I november? Tenkte jeg, fader til mas fra huda, vi pleier ikke å chatte sånn her. Og jeg bare, ja, jeg har bare et par dager med innspilling, hvorfor lurer du på det? Nei, hun tenkte feire, kanskje å feire bursdagen sin. Og jeg bare, å ja, så gøy, ja, men jeg kan I november, jeg.
2: Ja.
1: Så skriver hun, ja, for hvordan synes du det egentlig var å bli 30?

0: Morgenshowet starter dagen med god stemning.
1: Men helt ærlig, Martine Lunde,
2: ja.
1: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år.
2: Det jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg må nok, jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest. Og det kun fordi at jeg strevde på i så mange uker.
1: Ja.
2: Og likevel så var Øyen bedre enn meg etter to dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette ferdig. Så jeg går for Øyen altså.
0: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være sånn å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, ja.

Astrid med det regner I Oslo. Jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg har med meg litt av en hit. Det et sekund av en kjent låt som jeg har plukket ut til deg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det en ganske stor hit. Spørsmålet hva heter den? Du kan bli med og gjette ved å sende meg en videosnap, eller så kan du sende meg en lydsnap der du forteller meg hva låta heter til P5 Hits inne på Snapchat. Og jeg vet at dette her en låt som du mest sannsynlig har hørt før, og sikkert flere ganger, men som du kanskje ikke helt har lagt merke til hva heter, og det det som jeg synes gjør det litt ekstra gøy I dag. Men så kan det også være en av de som sånn, vet du hva? Herregud, dette jo kjempeenkelt. Jeg vet jo akkurat hvilken låt det vi skal frem til. I så fall så det bare fyreløs en snap til P5 Hits, og så skal du få lyden en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Send det til meg, og hvis du trenger et hint til, bli værende. Du får det om cirka 5 minutter. Nå, ny musikk fra Kygo og Max McKnown. Dette Take Me Back på P5 Hits.

dame du ikke har lyst til å gå glipp av når spiller konsert. Dagny med Heartbreak in the Making. Utrolig god live, det må jeg bare si. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi holder på med litt av en hit. Det et sekund av en ganske kjent låt som jeg har tatt med meg. Servert den til deg uten låttitel. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det forteller du meg på en videosnap, eller så kan du sende meg en lydsnap der du sier hvilken låt det du mener at du hører. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Det har jeg lovet. Spiss ørene, for det kommer her. Ja, der holdt jeg på å miste stemmen. Her var det jeg skulle si. Men hva heter låta? Send det til meg. P5-mitt setter jeg inne på Snapchat. Du har cirka 9 minutter på deg nå til jeg serverer fasiten. Og før det så vil jeg at du skal servere meg ditt forslag på låttitel. Legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. Send det til meg. P5-hits heter jeg der inne.

0: Det er 9 over 4, og det er klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så er det Makosir og Ari Bagora som samarbeider på låta SOS. Det er en ganske ny låt som vi spiller her på P5. Spørsmålet er, hvilket telefonnummer blir nevnt i den låta der? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å fortelle det på en videosnap eller på en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg lurer på, hvilket telefonnummer blir nevnt i denne låta her? Det er Makosir og Ari Bagora med SOS.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Straks kommer den nydelige låta Rain Me In, og jeg har alltid trodd at det var snakk om regn. Det det altså ikke. Jeg googlet det og måtte finne ut at det handler om å holde noe nede og ta kontroll på. Og Sam Fender, jeg lover, jeg skal ikke holde deg nede. Du fri, Sam Fender. Fri til å synge den fantastiske låta di.

så du også på Alle mot en i helga, eller? Og da du kanskje som meg som liker å gjette med på absolutt alle konkurransene de har der, og la merke til denne Petter Stordalen-oppgaven. Oppgaven var altså hvor mange skritt tar Petter Stordalen i løpet av 24 timer. De hadde på en sånn skritteller-klokk og absolutt alt. Han sier, nei, jeg tar jo ikke så mye da. Vet du hvor mye det ble? 18 000 skritt! Jeg tar ikke så mye, det blir bare 18 000 før han erter meg. Neste som synger her, ja, det Petter Stordalen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Kan være at jeg bare er kronisk online, men har du noen gang fått opp et skikkelig sånn vellykka par på Instagram eller TikTok, og så er kommentarfeltet fullt av sånn, de der ser

Du vet når du hører en gammel beat, sånn typ Avicii fra 2015 og sånne ting, og så får du bare en umiddelbar hit med nostalgi. Det det jeg får av denne låta her fra Maroon 5 og Kendrick Lamar, og jeg håper du føler på samme følelsen, for det så godt. Dette Don't

Er det en måte å pinpointe stor suksess i musikkens verden, så er det gjennom Billboard Hot 100. Det er verdens, på en måte, spilleliste for de mest spilte låtene. Og der er det så lenge at Mariah Carey har hatt en liggende rekord for hvor mange uker man kan være på en førsteplass. Det var selvfølgelig med låta All I Want for Christmas Is You, fordi den, ja, la oss være helt ærlig, den varer noen måneder når den først er i gang, den tralten her. Men nå har jo nettopp en nykommer kommet på banen her, danket ut Mariah Carey, og hennes navn, det er Ella Langley. Hun har kommet inn med en ny låt, Choosing Texas, og der har hun altså blitt. Så, vet du hva? Gratulerer Ella Langley. Vi feirer med låta

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.